0: været præsenteret af byens største udvalg af køreudstyr. Får du Sigma Motor i Hemmingstadvejen.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været blev præsenteret af.
3: Trænger du professionel fotpleje hjemme hos dig selv eller på institution? Tun Thai massage og fotpleje tilbyr trygg og skånsom fotpleje der du er. Ring i dag for timebestilling og mer information. 921-73-851.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadveien.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Det er jo liksom hvor mye protein trenger menneskekroppen, og hvordan rett og slett du skal overleve, og hva du bør være på vakt etter, og hvordan en sånn teoretisk situasjon ville påvirke samfunnet. Så det er jo litt stilig da at de kan ta det litt mer intellektuelle med det. Hvor mye du får liksom diplom og zombiedrepe utstyr på slutten av kurset, det står jo ingenting om.
1: Men skal du lære deg liksom å sminke deg som en zombie da?
0: Nei.
1: Handler det bare om å leve som en zombie?
0: Nei, det handler ikke om å leve eller se ut som en zombie i det hele tatt. Det hvordan vil samfunnet reagere hvis hele støtteverket rundt det kollapser? Altså, bare, nå kan vi jo gå ganske trygt på gata. Det ville du antageligvis ikke gjort hvis hele samfunnet har kollapset.
1: Hvis alle var, rundt deg var zombier?
0: Nei, altså, hvis alle er ute til å vokse på seg selv. Ja, altså, det er jo litt sånn skrekkscenario. Naboen plutselig sitter han og kokolurer med skytevåpen rundt hjørnet. Kan du stole på han? Bør du stole på han? Du kommer og treffer på en gruppe fremmede mennesker. Kan du stole på dem? Bør du stole på dem? Okay. Det har kanskje noe du trenger.
1: Så dette er et slags overlevelseskurs da?
0: Ja,
1: det er litt... I tilfelle zombierne skal overta.
0: Det er vel litt den menneskelige siden med zombieapokalypsen. Hvordan vil mennesket reagere?
1: Ja, så du kan forberede deg på det.
0: Nemlig, så er du godt forberedt.
1: Ja, tilfelle.

Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: i det hela tatt. Og jeg ser det er masse kjendiser også som er med i disse her reality-programmene. De bare, de bytter program, de går jo, altså alle er jo med i hver sitt reality-program, alle disse kjendisene. Det er jo kjendisfarmen, det er kjendis...
1: det er de samme kjendisene som går igjen.
0: Kjendis 71 grader nord, ja, det er kjendis på ditt og datt, sant? Ja. Men faktum er at når jeg gløtter litt bort på disse programmene, så vet jeg ikke hvem kjendisene er.
1: Nei.
0: Nei, så lite følger jeg med.
1: Ja, og når jeg her i et innslag for noen uker siden nevnte The Kardashians, så hadde du aldri hørt om de.
0: Nei.
1: Har du hørt om Paris Hilton da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, så det er en del sånne kulturelle ting da, som du ja, rett og slett bare faser ut.
0: Ja, det er nok sikkert som regel influenserer,
1: ja,
0: vil jeg tro.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så god på rappere heller av de, nei, så
1: Kanye West.
0: Ja, han har jeg hørt om.
1: Men P. Diddy da, har du hørt om han?
0: Nei.
1: Men du får ikke med deg noen ting?
0: Nei, jeg oppsøker ikke heller da. Så hvis det ligger, du nevner blege kontorer her og sånt, hvis det ligger Se og Hør der, og det ligger Donald Duck og Co, så tar jeg Donald Duck og Co.
1: Ja. Så du velger det i stedet for Se og Hør?
0: Det gjør jeg.
1: Ja. Så konsekvent.
0: Så lite bryr jeg meg da. Det er jo egentlig det dreier seg om her.
1: Ja. Taylor Swift skal nylig samle 100 gjester til en gigantisk bryllupsseremoni i Madison Square Garden, ifølge rykter New York Times har plukket opp, men Alfenden, han kunne ikke brydde seg mindre.
0: Nei, det har du helt rett i.
1: Kjenneseri, hot or not?
0: Det er egentlig not.

Ons let is ich alleen und sonst so für. Länger han ich kocht, ich söle noch ich strör. Som drömmer man så har ett pittelite häft. Ich skvättar vis på doringen. Och då skulle du hört på käft.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Hvis du har glemt det helt ut, det på tide å begynne å drikke tran igjen. Hvordan var den gamle lærdommen du, Alf, når det gjaldt tran, og hva måneder en måtte huske å ta tran i?
3: Ja, det må nå jeg huske, for jeg ble alltid tvinget til å drikke tran. Og jeg likte jo tran også, så jeg svelte han uten problem, men det var slett ikke alle som gjorde det.
2: Ja, sanasol, husker jeg vi hadde når vi var små, det var jo godt.
3: Ja, ja, men det jo ikke tran, men det at det var vitaminer, og det skulle være et tilskudd, så kroppen trengte det jo, altså. Men tran var jo det beste, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Og det var det verste å få ned for mange.
2: Ja.
3: Men ikke for meg, jeg drakk lett tran. Og jeg fikk beskjed, nå er vi kommet til september, Alf. Er i morgen, og da skal du begynne å drikke tran igjen.
2: Ja.
3: Må vi være nøyen på det, jeg måtte drikke tran.
2: Ja, for hvis du ser på månedene, så er det en R både i september, oktober, november, desember, januar, februar og mars, april.
3: Og da nærer vi april, og så er vi ferdige med tran også, vi nærer den vekk, ikke sant?
2: Ja, for det er ikke R i mai, juni, juli, august, og dermed så er det en grei regel å huske.
3: Ja da, nå er det virkelig sommer og sol, så...
2: Så får vi så mye D-vitaminer gjennom sola når vi er ute.
3: Just det altså, for det er proppfullt med D-vitamin, sier de denne tran. Det er jo sånn torskalever, hvis nok, så er hovedingrediensen.
2: Ja.
3: Og den er veldig rike på all slags vitaminer og stoffer som vi trenger, forstår jeg.
2: Ja, men i dag så har du jo gjerne byttet ut denne tranen, vet du, med cola og sjokolade.
3: Ikke.
2: Og så har de noen sånne energidrikker som de drikker på, vet du, som er full av sukker og koffein og kjemikalier.
3: Ja, ja, de lager slagg og skit og avfallsstoffer i kroppen, vet du, ja. Dette andre.
2: Og hvis du vil være sunnere, så kan du jo tygge på noen vitaminbjørner, har jeg sett?
3: Det gjør de jo, vet du. Det er utrolig hva de går og tygger på,
2: altså. Det er godt det de gjør.
3: Det er farlig å komme i...
2: Men han i alle fall slår et slag for tranen i dag, altså.
3: Ja, jeg vil jo det, men det er mange som ikke liker tran.
2: Ja. Så jeg vil ikke... Du har jo trankapsler også. Du kan jo kjøpe sånne trankapsler.
3: Ja, da, det
2: er jo... Så kan du bare svelle, da er det ikke noe smak.
3: De kan jo trikse med det meste og tilsette det gode smakstoffer og ditt og datt, altså. Så det bør ikke være noe... uløselig problem.
2: Ja, men ser du jo nå det at selv om du tar en litt grann av tran, så hjelper jo det veldig lite da, hvis du fyller på resten av dagen med potetgull og hamburgerer, energidrikker og snop og godterier.
3: Ja, det er klart, for da får du for mye kalorier, og så har du litt emosjon og sitter på rev og ser på sportssendinger.
2: Ja, da, sitter med nasen i en datamaskin eller mobiltelefon.
3: Ja, ikke minst det, i alle fall litt, den nye trenden går jo den veien i alle fall.
2: Ja.
3: Så det er litt skummelt dette her, altså.
2: Så hvis du bare tenker sånn at ja, nå skal man bli sunne fordi man har drukket tran, så er det ikke så lett.
3: Nei, det er ikke det, altså. Så jeg vet ikke om ungerne før når de skulle være rampete, så la de en tegnestift på stolen til vedkommende som stod seg.
2: Ja, da fikk de i hvert fall litt gymnastikklærerne.
3: Ja, det var det de fikk. De var...
2: De spratte opp da.
3: Tror de hadde mer godt av det enn de selv var klare over, altså.
2: Ja.

0: det er veldig fascinerende sport, men du må som sagt følge det time for time.
1: Ja.
0: For at det skal ha noe hensikt.
1: Men altså når det er fint vær, når det endelig kommer sol og sommer liksom, og så skal det være Tour de France-sending, prioriterer folk å sitte inne da, og se på TV framfor å sitte, gå ut i sol og kose seg?
0: Ja.
1: De få dagene der det faktisk er fint vær?
0: Ja, jeg vet om folk så sent som i fjor, i juli måned, hvor det var fantastisk vær her.
1: Du kan jo sette på TV og bare høre lyden mens du sitter ute i sol og koser deg.
0: Ja, men det er ikke helt det samme.
1: Er det ikke det, nei?
0: Nei. Så jeg glemmer ikke så mye om sykkelløp, det må jeg
1: innrømme. Du kan ha sykkelløpet på mobilen da.
0: Ja, det er mye du kan gjøre altså. Ja. Selvfølgelig kan du det.
1: Nå kommer deg ut i sol i hvert fall.
0: Ja,
1: når han først kommer. Ja. Han må bare komme først.
0: Ja.
1: Tour de France, hot or not?
0: Ja, jeg sier jo det er hot.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.